үшін қойылған болып, Чин патшалығы патшасы Чианлун ескерткіш қатын өз қолыменен жазған. Бұл соғыш Чин патшалығының жоңғар топылауын тынчытудағы ачқышты соғышы. 1974 жылы Гэдің ескерткіші Аптоным райондары жалу түйінде қорғыл отырған маданиет мұрасы 1974 жылы Гэдің ескерткіші Аптоным райондары жалу түйінде қорғыл отырған маданиет мұрасы орды қатарына кіргізілген. 2001 жылы Гоуян жағынан мамлекет бойынша түйінде қорғыл отырған маданиет мұрастары орды қылып жарияланған. 2008 жылы Аптоным райондары жалу мекен сүйердік тәрбиясы базасы болған. Құрметті оқырмандар, жоғарыда Шинжаңдағы байқоңыр түрме көзден жаңалықтардан ұқтыңыздар. Еме ырға кезек беребіз, ырдан соң беруізді ұлантамыз.

Жөнгө өмір мал бүлік қамсыздандырусы Бұртылық областық борбордық тармақ шеріктіге айлчырба қамсыздандырусы бөлімінің директору Ху Яолин мұндай таныштырды. Көп төлдөй тұрған соулық бір жолында 2-ден 3-ке чейін төлдөйді. Тойыт өздік нарқы еселе башады. Қозы өліп қалса, тойыт адам күчі салынмасының барысы жоқ болады. Біз бақмачы түтіндердің бұлы зияннан құтылысына жардан береміз. Шеріктік мал доқтыруы менені бірлесіп, ешік алдына чейін барып, құлақ белгісін тақап, қамсыздау талонын жеткіріп беріп, бақмачы түтіндердің үйден шықпай тұрып еле, қамсыздандыруға қатысушысын іш жүзіне ашырып, диқандарды аз жүгіртіп, мұрда қамсыз қылды. Көптілдей тұрған қой бағуы Бортала обласының сойыш қой кесібінің тивен өзгертіп, даражасын жоғарылатудағы маңызды тұтқа. Бортала обласы 6 тармақ менен бергелешіп, 2026 жылдан 2028 жылға чейін болған Аптоном областың сойыш қой кесібін жоғары сапатта өніктіру әрекет долборын басып таратып, 3 жылда көптілдей тұрған солықтан 160 мінде жаңадан көбейтуіні пландады. Азыр бүт облас бойынша бош тұрған 742 қоро жай бақмачылықты өніктіру жандандырылды. Көптігін дейқан түтін өз қорусында көп төлдей тұрған қой баға тұрған болды. Қамсыздау кесібіне ерчіді. Дейқандардың қава тұрлануысы азайды. Бақмачылықты кеңейту ішенімі артты. Қорудоқы қой көбейді. Жұрташтардың қапчығыдағы қампайды. Зияннан қорқудан, қоруыны кеңейтуге батыл болуға чейін, кішінекей бір қамсыздау талону, барған сайын көп бақмачыны қамсыз өнігі ішенімін ан сайын арттырып, сенім тартулады.

жылқы сопингмін айтады. Азыр мен тижарат қылып жатқан құрылыш шеріктігінің кірешесі тұрықты. Мұндан кейін дағы коллективті ұланды жетектеп, жалпылық жырғалшылықты ақырына чейін жалғастырамын.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінді өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі, сіздерді аңсо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

керек. Тоңдырылған етті ыстық суға өте өтшілап тоңын жібесе, сыртқы беті жоғары температураға жанашқандан кейін дарау температурасы жоғарылайды. Белок құрылмасы бөлінеді. Еттің сыртқы беті быша бастайды. Бірақ ортасы дағыл қату болады. Шундай бір жаңсыл қылынған етті қуырма құрыса қату болып қалады. Шіресі азайып, азықтық нарқы да төмендейді. Аның үстіне жылу су бактерияның өсіп жетілісінің ойдоқыдай чөйресі болып тоңдыру барышында сыртқы бетінде пайда болып тұрған бактериялардың саны тоңдырылған абалдан жібітуге қарағанда нече 10 есе жоғарылайды. Кейінгі күні жемекші болған етті бір күн мұрда кеште тоңдырғыш бөлімінен алып шығып, бір дишке салып тоңдырғыш бөлімісінің төмендегі қабатына салып қоямыз. Кейінгі күні тамақ жасай тұрған кезде алсақ, ет текші жібіп, сыйпағанда суық, бірок қату болбайды. Жалбырақтап же майда турап төте бұшырсақ болады. Егер алдын ала жібітуіні ұнытып қалсағыз, бекен бекітіле тұрған баштыққа салып мұздақ суға чылап, жарым сағатта бір рет су алмаштырсаңыз ысық суға чылағанға қарағанда сенімді болады. Қаремісе, бүгін ертең менен тамақ жасағанда іштетуші етті алдын ала алып шығып жібітіңіз. Қуырған ет қату болбайды, суысы да сақталады. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлүмчөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Жонго өмір мал білік қамсыздандырусы Бортала областық борбордық тармақ шеріктіге айлчырба қамсыздандырусы бөлімінің директору Ху Яолин мындай таныштырды. Көп төлдөй тұрған солық бер жолында 2-ден 3-ке чейін төлдейді. Тойыт өздік нарқы еселе башады. Қозы өліп қалса, тойыт адам күчі салынмасының барысы жоқ болады. Біз бақмачы түтіндердің бұлы зияннан құтылысына жардан береміз. Шеріктік малдық тұруы менен бірлесіп, ешік алына чейін барып, құлақ белгісін тақап, қамсызды оталуының жеткір беріп, бақмачы түтіндердің үйден шықпай тұру еле, қамсыздандыруға қатышусын іш жүзіне ашырып, дейқандарды аз жүгіртіп, мұрда қамсыз қылды. Көптілді тұрған қой бағуы Бортала обласының сойыш қой кесібінің тивен өзгертіп, даражасын жоғарылатудағы маңызды тұтқа. Бортала обласы 6 тармақ менен бергелешіп, 2026 жылдан 2028 жылға чейін болған аптоном областын сойыш қой кесібін жоғары сапатта өніктіру әрекет долборын басып таратып, 3 жылда көптілдей тұрған солықтан 160 мыңды жаңадан көбейтуіні пландады. Азыр бүт облас бойынша бош тұрған 742 қорау жай бақмачылықты өніктіру жандандырылды. Көптігін дейқан түтін өз қорусында көп төлдей тұрған қой баға тұрған болды. Қамсыздау кесібіне ерчеді. Дейқандардың қаватырланусы азайды. Бақмачылықты кеңейту ішенімі артты. Қорудоқы қой көбейді. Жұрташтардың қапчығыдағы қампайды. Зияннан қорқудан, қоруыны кеңейтуге батыл болуға чейін, кичинекей бір қамсыздау талону, барған сайын көп бақмачыны қамсыз өнігі ішенімін ан сайын арттырып, сенім тартылады.

үзгілдіксіз күчетіп, текесі қалды сына қылып үлгі көрсетуге сөніп, елімізілді қошылған диқан түтіндері өнігі үлгісінде изденіп, өзгіче диқанчылық егіндерін егі арқылу, елдің кірешесін ашыру жолын кеңіртіп, қаба оданы айыл чарбасының жоғары сапатта өнігісіні жаңы қимылдатқыч күч қошыт. Шинжан айыл чарба илимдер академиясы диқанчылык эгиндерин изилдөө орду текесакал изилдөө темасынын мүчөсү Ваң Вэйпинг мындай деди. Каба ооданын келимат шарт жагдайы текесакалдын өсүүсүнө ылайык келет. Бул жолку 60 мо тажрыйба атызынын жалпы өсүү абалы жакшы болуп, түшүм мөлчөрү көздөгөн багытка жетти. Биз атыз сандуу маалыматтарын жыюу кызматын үзгүлтүксүз жакшы иштеп, өстүрүү техникасын улантуу жакшылап, текесакалды жерликтештирип өстүрүү үлгүсү жөнүндө бирдемди изденип, илим изилдөө тажрыйба натыйжаларын элди байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөкү өзгөчө кесипке айландырып, айыл кыштактардын кесип өнүгүүсүнө жардам беребиз.

Жүнгі өмір мал білік қамсыздандырусы Бұрдыла областық бұр-бұрдық тармақ шеріктіге Айлчырба қамсыздандырусы бөлімінің директору Ху Яолин мұндай таныштырды. Көп төлдөй тұрған соулық бер жолында 2-ден 3-ке чейін төлдейді. Тойыт өзік нарқы еселе башады. Қозы өліп қалса, тойыт адам күші салынмасының барысы жоқ болады. Біз бақмачы түтіндердің бұлы зияннан құтылысына жардан береміз. Шеріктік мал доқтыруы менен бірлесіп, ешік алдына чейін барып, құлақ белгісін тақап, қамсыздық талонын жеткіріп беріп, бақмачы түтіндердің үйден шықпай тұрып еле, қамсыздандыруға қатысушысын іш жүзіне ашырып, диқандарды аз жүгіртіп, мұрда қамсыз қылды. Көптілдей тұрған қой бағуы Бордала обласының сойыш қой кесібінің тивен өзгертіп, даражасын жоғарылатудағы маңызды тұтқа. Бордала обласы 6 тармақ менен бергелешіп, 2026 жылдан 2028 жылға чейін болған Аптоном областың сойыш қой кесібін жоғары сапатта өніктіру әрекет долборын басып таратып, 3 жылда көптілдей тұрған солықтан 160 мінде жаңадан көбейтуіні пландады. Азыр бүт облас бойынша бош тұрған 742 қоро жай бақмачылықты өніктіру жандандырылды. Көптігін диқан түтін өз қоросында көптілдей тұрған қой баға тұрған болды. Қамсыздық кесібіне ерчіді. Диқандардың қаватырланусы азайды. Бақмачылықты кеңейту ішенімі артты. Қородоқы қой көбейді. Жұрташтардың қапчығыдағы қампайды. Зияннан қорқудан, қороны кеңейтуге батыл болуға чейін, кичинекей бір қамсыздық талону, барған сайын көп бақмачыны қамсыз өнігі ішенімін ан сайын арттырып, сенім тартылады.